Bonga kochi peko beko miti na pezi munga balé o chou nandoni o ta o chou alingba wè bon. Ima kon mè manzo kon ifali pou pa. Miss Lolo, version IA.